Я додам. Через англю не досить, а малюва. Я сам говорю, що думаю, я не знаю, як я макрату. Сенсі, чого вона не піме, я не кидала. Куда кану маму, бачить, я забираю.